Kundua ya maisha kabili ni wazi mbali. Ata nze kiacho jinga neza tengeneza sali. Apo lipo, apo ndipo lipo pakubali. Kichuki ya umaskini, utajiri ya ukai mbali. Nashukuru Mungu kode tumbo neza kudumia. Na nyumbani viza wadi neza kudumia.